Diyelim ve elcenne illik yedin ceyelle böyle. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala vahni ve zavvajnâhum bihûrin ayn. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ بَرَمْبِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نِنَ بُكُّ نِتِتَرَانْغَ يِمَا دَفَلْوَا الْجَنَّةِ مودي نِبَاخٌ دِمْ ca mag ña doon ma topp gëm ma di ma jaamu ñooña seen njaboot di ñu tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teg wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara.